0: Okei, nüüd üks eriti vana lastelaul. Aga ausalt, see on päris hea.
1: Tunnen väikest jänku ütsi, kellel kappis neeli mütsi.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.
3: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda teeme koos! Ja nüüd hambaid pesema!

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

0: Joo, kiitos on.
1: Me teamme, missä on

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, augus tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks tore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui sööb sinust akrobaat.
1: Oh ei, mind ei lubaks ema.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Tiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
3: Raadio Kiitsõun!

0: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
1: Radio Kidzone.

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: oled sõbral külas ? 15157 . hilined tööle ? 15157 . kohtud kalli emmaga ? 15157 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . vaata bongo.ee või helista 15157 .
2: Raadio Kitsun .

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

sise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Autosaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty.
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool, sekka võib tulla ka rohet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerännikul põhja ja loodetul 5-11 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus soojakraade 14, Tartus 15.
5: Raadio Kids Zone!

0: on Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.

0: seljas nupp on ees. Maailmas uhkeim on ta lend. Maailma parim igas asjas igakel.
1: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
0: Nasha, fetch!
1: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
2: Let's do it!
1: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
2: Raadio Kids Zone.

0: keegi ütles dinosaurused. Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool, sekka võib tulla ka rahet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11, pärast lõunal puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 13.
3: Raadio Kitsun!

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure!
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma. Pärast lõunale näikest mitmel pool sekka võib tulla ka rohet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 meetrit sekundis, sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 15 ja Pärnus 14.
1: Raadio Kitsun!

0: Nüüd üks lauluke, mis on vanem kui vanaisa naljad.
1: Ma olen juht, ma olen autojuht ja keegi mind kinni ei pea, sest iga liiklusmärgi ja iga autopärgi ma täpselt tean ja meeles pean.

0: Vintsata peale panna ja ainult ma ja mitte sa. Rattad aina vurisevad, vurisevad, vurisevad. Kummid sõidus surisevad, kummid surisevad. Signaal kostab kuule, no kansa siis ei kuule.
1: Kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
2: Ninja, go!
1: Kui see on põnev, siis on see Kid Zone Maxis.
3: Lase mulle vett peale.
1: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
4: Osa. Minge!
1: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kid Zone Max.
5: Radio Kid Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

Jeesus metsas sohkirm jälus, tal inimsööja tiiger vastu juhtus. End kerge saagi lootus lukkus, mees mürgas vaid ja vaene kiskja

ehteata nõu, kui siagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naise talt saaks muutmiseks saab.

0: taas armastavaid neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, see ajab hoovihma sekka võib tulla ka rahet. Pärast lõunal teeb mitmel pole äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartele läänerannikul 5-11 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 17 ja Pärnus 16.
2: Raadio Kitsun!

0: suksukesed kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, sekka võib tulla ka rahet, pärast lõunal teeb mitmel pool äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11, pärast lõunal puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on tänapäeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
8: Radio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lind teda

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilman muutliku pilvisusega sajab hoovihma, sekka võib tulla ka rohet, pärast lõunal teeb mitmel pool äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul 5-11 meetrit sekundis, sooja on 16-21 graadi. Tallinnas sooja graade 18, Tartus ja Pärnus 17.
5: Raadio Kitsun!

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Yes, the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Pretty Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Keskkonnaagentuur andis tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Sooja on tänapäeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 19, Pärnus on sooja 18 kraadi.
4: Raadio Kitsung!

0: It's Toontastic!
1: Kas sinä tiedät, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulemme koos Raadio Kids Sound.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagari unistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Raadio Kids Zone.

0: Eesti seiklused ei lõpe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: oled sõbral külas? 151 57. Hilined tööle? 151 57. Kohtud kalli emmaga? 151 57. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151 57.
1: Keskkonnaagentuur on annud tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Sooja on päeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 19, Pärnus 17.
2: Raadio Kitsun!

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: in my arm.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kids Zone.

0: Skollis, lisu, polun, tule minu. Emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

susu.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda aga tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Eeloleval ööl ja homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on samuti äikest, homme õhtuks pilved hõrenevad. Homme puhub peamiselt põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja 19 kraadi, Pärnus 18 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean et kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Radio Kidzone.

0: kus.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: soodustusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Bazaar Abakanis.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
2: Raadio Kidzone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
1: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma näikest. Homme õhtuks pilved hõrenevad. Homme puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraad 19.
2: Radio Kids Zone.

nüüd üks eriti vana lastelaul. Aga ausalt, see on päris hea.

säramas ögat av ilmamma. Kukka örel juba tukkumas.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Radio Kids Zone.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: raadio Kitsun .

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Earth.
1: Ja kuhjaga naljakaid äpardusi. Ülilõbusa lapsehoidja Jessie ning nelja üleannetu Maragrati seiklused jätkuvad. Jessie, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: Raadio Kids Zone .

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Raadio Kidzone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Λέχνε.
1: Κορδιόλι, ξύλα, ξυδίρα, λέει όλη η

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Un unējot to aik. Rādio Skitson.
1: Armas unejutu kuulaja, täna õhtul räägin sulle linnatuvi loo teise osa, kus linnatuvil tekib mõte kolida linnast maale ja ta hakkab otsima metsamaja. Ajalehe külge, mille tuul linnahalli betoonseintele oli kleepinud, jäi okei mõtetesse pikemaks kui ükski senine linnas nähtud pilt. Ta oli harjunud kuulutustega, mis lubasid suurt saaki või hinna võite, aga see oli teistsugune. See pilt vaikivast jõeäärsest majakesest jäi tema silmadesse hõõguma. Järgnevad päevad nagu venisid. Okei ei istunud enam oma tavapärasel graffitiplekilisel torni nurgal. Ta jalutas rohkem, tiirutas sadama kohal, kuulas vähem kajakaid ja rohkem tuult. Isegi volli valjud monoloogid ei kostunud enam nii kõvasti. Või äkki okei lihtsalt ei kuulanud. Isegi reede häire kriisked libisisi kõrvust mööda nagu tuulejooned, mis teda enam ei puutunud. Ta püüdis lehte uuesti leida. Okei käis mitu korda samas kohas, kus ta selle üles korjas ja uuris igat sarnast paperit. Lõpuks leidis ta ühe kortsus ajalehe, mis polnud küll see sama, aga mille tagaküljel oli tuttav logo ja link, midagi, mida ta ei mõistnud, kuid jäi meelde. Ta teadis, et inimestel oli kombeks istuda ekraanide ees, vajutada tähtsa näoga nuppe ja siis juhtus midagi. Mõni sai toitu, mõni kasutas seda selleks, et rääkida enda ette, nagu kajakas volli. Mõni leidis tee, et jätkata oma liikumist, mõni lihtsalt vaatas, ainult püüdlaga ekraani silitades. Aga okei ei saanud nii, ta pidi tegutsema teistmoodi. Ta teadis, et linna kohal tiirleb aegajalt üks vana kotkas, tumeda nokaga ja aeglase, ent täpse lennuga lind, keda kutsuti lihtsalt vanaks. Legendi järgi olevat tema silmad näinud terveid mandreid ja ta suutvad pildi järgi öelda, kus miski asub. Kui keegi võis teada, kus asub see jõeärne metsamaja, siis oli see tema. Järgmisel hommikul ärkas ta enne koitu. Ei olnud mingit konkreetset plaani, ainult tunne. Ta kogus mõned helendavad nööbid, mis talle meeldisid, ja ühe läikiva klambrijuppi. Ta ei teadnud, kas neid läheb vaja, aga need tundusid olulised. Jättis oma lemmikkoha katuse äärel viimast korda tühjaks. Kajakad karjusid taamal midagi. Pauk tegi nalja ja üle sadama kostus reede kajav naer. Okei ei vastanud, kuidagi kerge oli mitte välja teha. Ja siis ta lendas. Läbi vara hommikuse linna, üle katuste ja ärkavate turuputkade. Kõik oli veel unine. Lõhnad muutusid, betoonis sai märg muru, seejärel männiukad. Kui ta ületas viimase trammi tee ja silma piirile ilmus roheline joon, mis ei olnud hoonestik, vaid mets, laiutas ta tiibu tugevamalt. See oli ta esimene päris lend kuhugi kaugusesse. Tee metsa polnud sirge, ta eksis, jäi magama ühe sillal, kartis öist vihma ja üht kassi, kes tuli liiga lähedale, aga okei liikus edasi, ta ei annud alla. Kui neljandal päeval ilmus tema ette jõeäärne rada ja selle ääres madal sammaldunud katusega maja, jäi okei seisma. See ei olnud suur, ei olnud uus, aga see oli rahulik. Vesi vulises läheduses, puud liikusid vaikselt nagu hingaksid ja tuul. Tuul see ei kriisanud, see sosistas otse kui kutsudes metsa. Tastus lähemale. Ja esimest korda tundis ta, et kuskil võidakse teda mitte vaadata kui lihtsalt linnavurlet, vaid kui kedagi, kellel on eesmärk. Okei tundis, kuidas ta hoidis oma kaela uljemalt püsti ja sa siis nokaga sulgi uhkemaks. See oli algus. Oluline kohtumine ootas ees. Vana, see tumeda nokaga väärikas kotkas ei olnud lihtsalt legend. Ta oli kunagi elanud Ameerikas. Kõrgustes ja kanjonite kohal, kuid oli nüüd kolinud Eestisse, et nautida rahuliku pensionipõlve. Vana hindas vaikust, pikemaid suveõhtuid ja Eesti järvede peegelsiledat pinda, rohkem kui lärmakat suurlinnamelu. Vana sõnul oli elu siin Eestis isegi oma tagasihoidlikkuses kvaliteetsem ja loomaaia tingimused, nagu ta tihti rõhutas, teevad silmad ette mis tahes Ameerika hooldekodudele. Kotkal oli palju vanu sõpru Ameerikast, kellega ta endiselt suhtles. Mõni oli siia lausa elama tulnud. Tema lähim sõber ja kuulivend Cambridge'i aegadest, vanem karu nimega Harold, kes kuulus Põhja-Ameerika mustade karude hulka, elas nüüd Tallinna loomaaias. Nende sõprus ulatus läbi aastakümnete ning vana käis Haroldil regulaarselt külas. Nad istusid vaikuses, vaatasid päikeseloojangut ja meenutasid aegu, mil maailm tundus suurem ja tiivad kantsid kaugemale. Vanal oli ka videosilla kaudu suhtlusvõrgustik. Mõnel hommikul võis teda näha kuskil kõrgel laternapostil, pilk sihitud kaugusesse ja kõrva ääres väike sidekapsel, millest kostus Ameerika aktsendiga nalju, uudiseid ja karme väiteid ilmastiku muutuste kohta. Vana hoidis end maailmaga kursis ja kuigi ta armastas Eestit, oli temas alles teatav lugupidamine Ameerika ulatuse ja võimaluste vastu. Ja kui okei, kord temani jõudis, rääkis vana rahulikult, veidi üleolevalt kuid soojalt. Kotka suuris ajalehe pilti hoolikalt, jäi hetkeks vait nagu kaaluks mälestuste kaart enda peas, siis noogutas ta pikalt ja selgitas, et see koht ei ole lihtsalt mingi metsamaja, vaid küsimus ise. See on see küsimus, miks okei sinna jõuda tahab? Okei kuulab ja tunnetab, et vastus ei peitu ainult sihtkohas, vaid ka teekonnas. Ja vana näitabki teekonda. Ta sirutab tiiva, viipab ida kaarde, kust meri hakkab hajuma rohelusse. Alguses näitab ta suunda mööda Pirita jõe kallast, kus käänulised rajad viivad läbi männimetsa, kuni jõuad linna viimase servani. Sealt edasi tuleb järgida väikeste külade ridu ja nende kohal rippuvaid kõrgepinge liine, mille postid on kui salajased tähised lindudele. Vana kirjeldab vanu õhuteid, mida tema nooruses kasutas, rabad, mida tuul silitas ühte moodi juba sadu aastaid tagasi ja kõrgid männitukki, mille latvades istuvad vahel kured, kes teavad vaikuse tähendust. Okei kuulab. Ta ei mõista veel iga sõna kaalu, aga tema sees sütib teadmine, see tee on olemas ja see ootab ainult teda.

ja ning seiklusi sadasi juhtu unenäo maailmas sään on õnne ja lootusi luhtu.

Sapõgened lendad või tantsid, kes kummalist maastikku sääd. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku!

0: Radio Kitsaun.
1: Igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaarnat

paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe.